0: www.goldasset.com.
1: Ugi ogogo me enonwa Felix Igbinogun Osirunu odion we ore isibo we urago igi owa me ke ibisibo ya fe kiniro wa ke bisi do la se fina de bedo ya go eso nye me baba omo no ba ne do uku apolopolo oba ewa ogidi gan no giba CFRO obedo ya fe zebe ugi ogba wo pipe gbalaka no ya re oba nye do no ku gbe ba ugi edem bi emero ni wa do ki pe de haya se ipe di senior gi ke October 2026 ọpọ ọnu ne pọ wa o ọba nu gboriri ne du ọdi ọdi nu aye mute ori edia wa no dia wa dia to baba iyari yaro ba ma o wo de bu wo to fure o kya du gi na baba kunda nu yari oba nya edo edo ya fure hwere oba ato pe e ise me ino wa Felix Igbinogun Osewunu e o pa se aya wewe na ni bi ewo oba
2: de sak oba de. Your day never gba if you never listen to Super Waka Waka Show with Lege Lege. For inside Super, it's 88.1 FM.